kam si nyan jo ro chu ye ngon pi ba nang ge zhin zan du jie pong jo ro lo bu zo bi kan ge jin long jin da na chang dong ma nong zhi li kwa kan ge nong jin xie ga chang dong lin jin yin